0: Ja, god morgon. God morgon. Hjertelig velkommen til en nødvendig sending av Bilslangt. På en leis ut av stående i Klagsvig og morgon. Vi gleder oss til å få en sending av Tikkun. Og så gøy i morgon. Jeg synes det er rødt ut av meg. Vi gleder oss til å komme her en sending av Tikkun her i Bilslangt og Klagsvig. På en leis ut av stående i Klagsvig og morgon. Her i Gå vekk noen, vekk det begynner å bli godt nå. Sjævlen er hun kommer frem. Og vi får få gjester her stort til. Og jeg halte jeg verst en kanskje på å fortelle hvor det og hvor gjesten er verre.
1: God morgen. Det Maria Mørskår som verster, og Alpen verster, og tekniker. Han så en bleksprot da. Dagskjøtta, høgslokker. Hva blir man å si at han gjør? Klaus Nektingsen. Ja. Ja, jeg er ikke også en lorsnare en god morgen, og til jeg synes igjen at jeg var her til Nærevik, så gjerne. Jeg kryr godt, det klarer når jeg lyser til, og ja, vi gleder oss nå. Det var ikke akkurat som alltid brukt, er det bra, så gjerne vekker ble sin bedre.
0: Ja.
1: Fast vi gleder.
0: Fast vi gleder.
1: Det er avskar.
0: Det er avskar. Det er fremst ikke løsning jeg mest av sms under morgen, for jeg var fremst.
1: Akkurat.
0: Send dere en sms av 2-13-21.
1: Ja, og vi får ha gjester.
0: Ja, just det, ja.
1: Två gäster, Christian Hansa över Målöte och så över Hilda Vider att de kom tog.
0: Ja.
1: Och gästerna i Lortan kunde inte ha så rocklig,
0: ja. Ja, två alltså i stället att
1: ja.

Her reia ballonen. Öll bøtn var i skola. Det var bæra Beppo som stod ensamallar upp i en luttlån hedje og starte upp mot himmelen. Högt, högt her uppe, da han kutte sig rattelige, så han en luttlån reian prikk. Det var han som hei skildina at Beppo hei skulkur skolanen, hoksa der til bæra av en her ballon. Det hei kostet noen 20 lirar a kjeipi hana. Hetta var jo alt og nekve penga fyrir Beppo. Men han hei kjeipt hana kostene, og nu sveima jo en høgt her oppe. Hoksa der at han hei leti heilar 20 lirar færi upp i loft så leis. Men det var just hetta som var løndarmale tja Beppo. Ongen visste om det. Ikke et einasta menneske visste at han hei skriva av lepan som han hei fest i bandet av ballonene. Og for at han ikke skulle få snevelen av det, måtte Beppo snøyja seg borte fra skolan. Nå stod han her og skimast etter ballonene og omdreist og om nekar for å finne henne og søtja hva det stod av lepan. Gåve god stå vi stårun skajvun bokstövun sjalt om Peppo hei rönt a skriva så vekort som han bara konte om tver vikor kjem en luttle badje til okkom ta vera vi tjei bøten og luttle nøys da sova saman vi Petro og mer du vet ei ondje sondja klei til hansara kanst du ikke hjelpa meg a finna en sekk så skal jeg stappa holm og

han. Det har vært så hatt og trångt og sånt ikke åkken. Jeg bygger i Ascole og i Italia. Tøyen ekne Beppo. P.S. Det gjør ikke om sekkeren bruktor. Beppo hukte opp mot himmelen. Nu så han nästan inte den luttla reja pritchen långkor. Han så fej djupt och hoxade att det var ju gott att han kvarv så kött. Till så fick god tjotare fäters ånum. Så vände Beppo nösne mot bynon och fart vassan till heimete. Nu kände han sig roligan och tryckan. Dene som kom var inte så latte. Beppo vakna i kvann morgon og hoksa i, «Oi det, ja, oi det var jeg helt svær!» Men åndsje hente. Det var som åndsje reipa lån nekrant og hever til. Det eneste som hente var at Beppo nødst å sitte etter en heilan søtnapast og tog at han skolkur skolan. Men så hente okkurst. Det var fjore dævren etter at Beppo hadde sendt ballonen av sted. Langt og lengt borte fra så Beppo hun luttla lastbilen til postmannen stand i tunen og til teimen. Beppo leip inn. Her inne satt alle familien i køkene. Mitt av barn og lå en patje, og pape Beppo stod og brukte seg ved postbøyen. Røtten og hånden hørtes lenken ved. Og du skal eitast av vera postbo, Antonio, og skiler ikkje etter sin patjen halt hvis det kommer skæft. Han kan ikkje vere at lokkara. Postbo gje øste seg opp. Egen rutla vi inn i ekna hålen hon, og han slav ut vi hånden hon. Og du, menne, du måst vere en ordans greit heile, ulti han. Du vet du ikkje lesa, ha? Her stendte jo begge greit og tydelige familien Sala. S-A-L-A. Det ikke det du eiter mennene med vår? Tøy har vi ikke sutt fire, men vi kjenner jo ikke en av livende sål og roviko. Skiller du? Her ser gavene til at jeg ikke imot det, og her vil være til. Tenk pakken vittar og far ut til henne. Papen lytte pakkan opp av båren og slångte han i vragøl ved sløykare fer at tvei av bøttene som kro på ukring kjørte så bensjen at det råka av sted inn under båret og gomte seg. Men nu orska jeg Beppo ikkje halta seg langkor. Han rann iver og røpte, «Let ta pakkan opp, ta særst du, om han til okkare lytje.» Gengren stekka jeg. Det gjør det skvist. Papen hukte illbrunt rupa sonen som leie seg ut i pratet av det vaksne og tås av. Det var skillet av suttja at hon og damte ikke at bøtnene kom jo på jo kvette tås i av. Og ja, så pakka vi den opp menne, sier papen at enda vi postbøy. Etla hørte du ikke hva det dronkren sier? Hetta la postbøy ser ikkje si at tver ferir. Han sleit bandi av, og da han tok lodje av eskjene, gjørtest enn kvirrari inni. Ødel sovo at han lusti kvitt ur eskjene, løk og døyna, blever og bukser og trotje. Alt det som et pinkobatn hefur bruk fyrir. Egen er mamma vokser og gjør det stor som tekopper og luster som soler. Hetta var ikke minnen et ondt. Hvordan bør ta til at noen mennesker 100 kilometer hiene og i Roviko visste at hun skulle ha baten og sendte en pakke ved batene ut til? Et plattje fyri og anna etter gikk hondur hond fra mamma til pappa og til store syster og luttla badja. Ødel vildi sleppa teke plattjene. Det var ikkje helt nudj, men det var rein og vøkur. Beppo snukte seg ósattur ut ur husen og rann så kjøtt som han orska i oppa hedjen.
Her hei han fyrir fyra døvun søgjane sendt ballonene mot himmel. Nu setti han seg bant nyur og takka i tøy gåva djevaranon.

Ruud Emanuel Langkort danskur komponister, fødder i 1893 og deyr i 1922. Vi færre høyre kåsang og klavertanløg som han er skriva. Klavertanløgren vid hørte i brygjanen hver morgon vid strandene. Vi halda fram vid fyra tattun ur smavun sommarminnum. Hinn fyrste, øyder Øynafer, den neste Allegretto, nummer 3, han øyder bare nummer 3, Sankur, Tranquillo, Rolig Satser, Esotan Fjord.